0: आनी आतां सिमडें कार्यशाळेंको हांव विओन मार्टीस मूड बेळ्ळे तावन ताका उलो दिता.
1: कोंकणी साहित्य सोशिरो साहित्य वळल्लो मेरो कविता उपयोवचो जुरो गितां गम्मतायेचो वापारो करून भोव छंदायेन सोलोन आतां सपने पावलेल्या भुरग्यांक साहित्य संमेलनाच्या सपने कार्याक परत एक पावटी सर्वांक बरो येवकार मागता. ह्या संमेलनाचो रुवारी लुई बापींत सपने उ

0: वर्सभर आमी हे वर्स आदले संपले वर्स सरले वर्स भुरग्यांक म्हणून अर्पण केल्लें आसा आनी भुरग्यां खातीर सुमारशीं कार्यक्रमां केल्लीं आसात. आनी ह्या वर्सा आमी सुरवात केल्लीत एका ल्हानशा नेण्टुल्या भुरग्याच्या एका संगीत सांजे द्वारे एलेनी मेलडी नायट म्हणून जनरीन. तशेंच दुसऱ्या म्हयन्यांत फेब्रुवारींत आमी सूर सोबाण अयशीं भुरग्यांक धांवन एक सूर सोबाण म्हणून अपुर्वायाचें संगीत कार्य दिल्लें आसा. तशेंच मे म्हयन्यांत माय म्हयन्यांत भुरग्यां खातीर आपले 24वें कॅम्प केल्लें आसा. 10 दिसांचे वस्ते शिबीर आनी बारी अपुर्वायान तें भुरग्यांले सोबाण आमी सोबयल्लें आसा भुरग्यां खातीर. आनी हातूंत येळिल्लीं भुरगीं आज मस्त भुरगीं हेर जाग्यांनी जळकते आसात, शैन जाते आसात. तशेंच जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत आमी भुरग्यां खातीर कोंकणी इतर भाशेच्यो काणयो कोंकणींत अनुवाद कार्यक्रम केल्ले. 2 दिसांचे तें कार्यक्रम आसले, हांगा रावपाची वेवस्था केल्ली आनी तांत उबजाल्ली काणयो अनुवाद केल्ल्यो काणयो आज मोवा पळी म्हणल्या एका बुका रूपार आमी प्रगट केल्ली आसा. तशेंच आज ह्या वर्साचे अनेक कार्यक्रम पराग आज भोव गर्दळायन जाला. भोव अपुर्बायन सकाळीं धांवन पराग समेळ सरलो. भुरग्यांच्या मतींत कोंकणीचो मोग किर लावचे, भुरग्यां मनांनी साहित्यीक वाडावळीक पराग स्पर्श करचे आमचे सोपण एका हंताक पावला. फुडलें काम तुमचे, आमच्या स्वप्नाचे पाकाटे तुमी आयच्या दिसा हे कार्य सोबोवंक कारण जाल्ल्या सर्वांक हांव एका उतरान दिनवास पटयता. पराग संपले, फुडें कितें? साहित्य रचीचे जाल्यार तुमी वाचीचे. तुमी कन्नडा, इंग्लीश, फ्रेंच, जर्मन कितेंय वाचा, तुमी कोंकणी भुरगीं देखून इल्लें तरी कोंकणींत वाचा म्हणून उमेद भरूंक आमी 2 स्पर्धे आज जाहीर करता. एक आयच्या संमेळा विशीं 15 दिसां भितर एक बरो रिपोर्ट या तुमची अभिप्राय या विमर्शो बरोवन धाडीचे. बरें बरयल्ल्या तेगांक पयलें, दुसरें, तिसरें. पयलें 2,000 रुपया, दुसरें 1,000 रुपया आनी तिसरें भोवमान 750 रुपया आमी इनाम आसतले. तशेंच दुसरें आज कॅरन मरता हाणें ई बूक प्रगटयल्यात. थोडे येदुळस आमी प्रगटल्यात. तुमकां 4 पुस्तकां वाचूंक आसतलीं. एक मिस्तेरांचो बंगलो कादंबरी, व्हडली मांयच्यो काणयो जानपद, इल्लें इल्लें इल्लें इल्लें विडंबन आनी तिरी तुपें कविता. हे 4 प्रकारांचे बूक तुम्ही दिसाक इल्ले इल्ले वाचल्यार इल्ले इल्ले लेखार मोबायलार गुगल बुक्स ऍप डावनलोड करून वाचीचे. एक स्पर्धा आसा करतो, तातूंत जिखलेल्यांक मेयान चलूंक आसच्या भुरग्यांच्या शिबिरा वेळी इनामां दितले. हांव सडीत म्हयत पराग ग्रुपार आमी घालतले, देखून ग्रुप सोडून वचनाकात. इतल्यार सगळे वर्स आमी भुरग्यांक म्हणून इतलीशीं कार्यक्रमां केल्यांत आनी येवच्या वर्सा सेलींत कार्यक्रमां भुरग्यां खातीर आसतली. तुमचो सहकार हांव आशेता. तशेंच तुमी भुरग्यांनी माणसो माणसो संपर्क दवरूंक जाय. जे तुमकां हांगा जायतें शिकोवंक आसा, खाली साहित्य मात्र न्हय, इतर तुमकां लिडरशीप क्वॉलिटी गी, MC करचे विशय गी आनी तुमचे भुरग्यांचे विकास करचे मस्त कार्यक्रमां माणसो माणसो जातली. तुमी आमच्या माणसो माणसो संपर्क दवरून आसा. फुडल्या हर कार्याक तुमकां आतांत हांव आपोवण दिता. एक ना एक वाटेन आमकां सहकार दिल्ल्यांक हांव देव बरोबर म्हणटा. परत भुरग्यां कडेन उपकार मागता. माणसो माणसो संबंद असो तूं मुंदसन वरा, कित्याक तुमकां जायते माणसो माणसांत मेळटले, शिकोंक आसतले. तुमचे सर्वांचे बरें जावं, देव बरें करूं.
1: नमस्कार, हांव रिनल रिन्सिया सराव 10वी एक्सलंट शाळेंत शिकता. ह्या वाटवान भुरग्यांच्या साहित्याचेर पत्र मांडन करूं ते गजना शिकोवपी तशें बरोवपी जावन नवार्दीक मान मनशांक विंचला. ऑलविन सर, फेल्सी मॅडम आनी वेंकटेश सर, सत्र सांबाळपी ऑलविन दांती फेर्नाल हांची वळख करूंक फुडें येता. सेक्रेड हार्ट स्कूल शेकर हांगाची 5वेची विद्यार्थीन डेलिशा मरीना डिसोजा.
2: फेर्नाल गांवचे ऑलविन सर रत्तेन शिकोवपी संते कट्टे मिलाग्रीस इस्कॉलान ते शिकयतात. बरोवपी जावन ते फामाद. कोंकणी पत्रांनी अंतरजालेनी तांची चिंतपां बरीत अंकणां, लेखनां, विडंबना, कविता पायस जावन आसतात. वद्दू वरंट तांचे प्रगटीत पुस्तक. TV निरुपक जावन, कार्य निर्वाहक जावन, फिल्म नट आनी हाशियांगर जावनी कोंकणी संवसारांत ते फामाद आसात. आयची सभा ते सांबाळटात.
3: कशी आसा सगळीं? यांच्या उल्ल्यार म्हळ्यार तुळू ना हांगासर. कशी आसात? हव यू ऑल. बारी काले नाका म्हणल्या खातीर आण घालांक हांगा कित्याक

0: आणि आता समडेंकर हे सलोवंक हांव वियोन मार्टीस मूड बेळ्ळे तावन ताका उलो दिता.
1: कोंकणी साहित्य सोशिरो साहित्य वळल्लो मेरो कविता उपयोंसो झुरो गीतां गमतायेंचो वापारो करून भोव छंदायेन सोलोन आतां सपनेक पावलेल्या भुरग्यांक साहित्य संमेलनाच्या सपने कार्याक परत एक पावटी सर्वांक बरो येवकार मागता. ह्या संमेलनाचो रुवारी लुई बापींत सपने उतरां उलयता.
2: पराग ह्या भोव आपोरब्याच्या कार्यांत भागिल्ले जाल्ल्या तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक म्हजो माया मोगाचो हाय नमस्कार. कोण म्हणटा भुरग्यांक कोंकणी येना, कोण म्हणटा भुरग्यांक कोंकणीचेर अभिमान ना, कोण म्हणटा भुरग्यांक साहित्याची रूच ना म्हणून, हे पुरा तुम्ही आज फट केला. देखून तुमकां मानसोबाणान तर्फेन परबी देव बरें करूं. मानसोबाण हांव 2 वर्सा आपल्या 47 वर्साच्या हुमरार आसा. आदल्या वर्सा म्हणजे 49 वर्सा वर्सभर आम्ही हे वर्स आदले संपुल्ले वर्स सरले वर्स भुरग्यांकत म्हणून अर्पण केल्ले आसा आणि भुरग्यां खातीर सुमारशीं कार्यक्रमां केल्ली आसात. आणि ह्या वर्सा आम्ही सुरवात केल्लीत एका ल्हानशा नेंटुल्या भुरग्याच्या एका संगीत सांजेद्वारे एलेनी मेलडी नाईट म्हणून जनवरींत. तशेंच दुसऱ्या महिन्यांत फेब्रुवारींत आमी सूर सोबाण 80 भुरग्यांक तावन एक सूर सोबाण म्हणून अपुर्वायचें संगीत कार्य दिल्लें आसा. तशेंच मे म्हयन्यांत भुरग्यांक खातीर आपले 26वे कॅम्प केल्ले आसा. 10 दिसांचे वस्ते शिबीर आनी बारी अपुर्वायान ते भुरग्याले सोबाण आमी सोबयल्ले आसा भुरग्यां खातीर. आनी हातूंत येळिल्लीं भुरगीं आज मस्त भुरगीं हेर जाग्यांनी झळकते आसात, शाईन जाते आसात. तशेंच जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत आमी भुरग्यां खातीर कोंकणी इतर भाशेच्यो काणयो कोंकणीन अनुवाद कार्यक्रम केल्ले. 2 दिसांचे ते कार्यक्रम आसले. हांगा रावपाची वेवस्था केली आनी तांत उपजाल्ली काणयो अनुवाद केल्ल्यो काणयो आज मोवा पळी म्हणल्यार एका बुका रुपार आमी प्रगट केल्ली आसा. तशेंच आज ह्या वर्साचे अनेक कार्यक्रम पराग आज भोव गर्दळान जाला. भोव आपुरबायान सकाळीं धावन पराग संमेळ सरलो. भुरग्यांच्या मतींत कोंकणीचो मोग किर लावचे, भुरग्यां मनांनी साहित्यीक वाडावळीक पराग स्पर्श करचे आमचे सोपण एका हंताक पावला. फुडलें काम तुमचे, आमच्या स्वप्नाचे पाकाटे तुमी आयच्या दिसा हे कार्य सोबोंक कारण जाल्ल्या सर्वांक हांव एका उतरान दिनवास पटयतां. पराग संपले, फुडें कितें? साहित्य रसीचे जाल्यार तुम्ही वाचीचे. तुम्ही कन्नडा, इंग्लीश, फ्रेंच, जर्मन कितेंय वाचा, तुम्ही कोंकणी भुरगीं देखून इल्लें तरी कोंकणीन वाचा म्हणून उमेद भरूंक आमी 2 स्पर्धे आज जाहीर करता. एक आयच्या संमेळा विशीं 15 दिसां भितर एक बरो रिपोर्ट या तुमची अभिप्राय या विमर्श बरोवन धाडीचे. बरें बरयल्ल्या त्यागांक पहिलें, दुसरें, तिसरें. पहिलें 2000 रुपये, दुसरें 1000 रुपये आनी तिसरें भोवमान 750 रुपये आमी इनाम आसतले. तशेंच दुसरें आज कॅरन मरता हाणें ई बूक प्रगटयल्यात. थोडे येदुळस आमी प्रगटल्यात. तुमकां 4 पुस्तकां वाचूंक आसतलीं. एक मिस्तेरांचो बंगलो कादंबरी, व्हडली मांयच्यो काणयो जानपद, इल्लें इल्लें इल्लें विडंबन आनी तिरी तुपे कविता. हे 4 प्रकारांचे बूक तुम्ही दिसाक इल्ले इल्ले वाचल्यार इल्लेल्या लेखार मोबायलार गुगल बुक्स ॲप डावनलोड करून वाचीचे. एक स्पर्धा असा करतो, तातूंत जिकलेल्यांक मेयांत चलूंक आसच्या भुरग्यांच्या शिबिरा वेळी इनामां दितले. हांव सडीत म्हयत पराग ग्रुपार आमी घालतले. हांव देखून ग्रुप सोड वचनाकात. इतल्यार सगळे वर्स आमी भुरग्यांक म्हणून इतलीशीं कार्यक्रमां केल्यांत आनी येवच्या वर्सांत कार्यक्रम भुरग्यां खातीर आसतली. तुमचो सहकार हांव आशेता. तशेंच तुमी भुरग्यांनी माणसोपणाचो संपर्क दवरूंक जाय. जे तुमकां हांगा जायतें शिकोवंक आसा, खाली साहित्य मात्र न्हय इतर तुमकां लिडरशीप क्वॉलिटी गी MC करचे विशय गी आनी तुमचे भुरग्यांचे विकास करचे मस्त कार्यक्रमां माणसोपणाचो जातली. तुमी आमच्या माणसोपणाचो संपर्क दवरून आसा. फुडल्या हर कार्याक तुमकां आतांत हांव आपोवणें दितां. एक न एक वाटेन आमकां सहकार दिल्ल्यांक हांव देव बरोबर म्हणटा. परत भुरग्यां कडेन उपकार मागता. माणसोपणाचो संबंद असोच मुंदसन वरा, कित्याक तुमकां जायते माणसोपणांत हांव मेळटले, शिकोंक आसतले. तुमचे सर्वांचे बरें जावं, देव बरें करूं.
3: नमस्कार, हांव रिनल रिन्सियर सराव 10वी एक्सलंट शाळेंत शिकतां. ह्या वाटवन भुरग्यांच्या साहित्याचेर पत्र मंडन करू ते गजना शिकोवपी तशे बरोवपी जावन नवार्दीक मान मनशांक विंचला. ऑलविन सर, फेल्सी मॅडम आणि वेंकटेश सर, सत्र सांभाळपी ऑलविन दांती फेर्नाल हांची वळख करूंक फुडे येता. सेक्रेड हार्ट स्कूल शेकर हांगाची पंचवेची विद्यार्थीन डेलिशा मरीना डिसोजा.
4: फेर्नाल गांवचे ऑलविन सर नृत्यन शिकोवपी. संतेकट्टे मिलाग्रीस इस्कॉलान ते शिकयतात. बरोवपी जावन ते फामाद. कोंकणी पत्रांनी अंतरजालेनी तांची चिंतपां बरीत अंकणां, लेखनां, विडंबना, कविता पायस जावन आसतात. वद्दू वरंट तांचे प्रकटीत पुस्तक. टीव्ही निरूपक जावन, कार्य निर्वाहक जावन, फिल्म नट आनी हास्यांगर जावनी कोंकणी संवसारांत ते फामाद आसात. आयची सभा ते सांबाळतात.
5: कशी आसा सगळीं? यांच्या उल्ल्यार आमला तुळू ना हांगासर. कशी आसात? हाव आर यू ऑल? बारी काले नाका म्हणल्या खातीर आण घालां हे हांगा की तुम्हाला कळीत ना. ओके, तुमच्या हातांतले पुरो सकल दवरा, आपल्या सकल दवरा. तुम्ही आयकल्यार मात पुरो, तुम्ही पुरो नोट केलेलो नजर जाल्यार सगळ्या पेपरांनी तुमचोच फोटो येतालो. तो फस्ट रँक गोज टू यू म्हणून कोणी बरयलेंच वसिनात. कितें आसूं दी, आज पहिल्यान पहिले बाब एरिक ओझेर हांचो हांव उगडास काडटां. बाब प्रशांत मार्तान सांगलें ते ना तर जाल्यारय तांचे चेतन हांगासर आसा आनी मांड सोबाण कोंकणीचें सरसंगतीचें बेतलेहेम आनी ल्हानशा प्रायर एक तयार आहे तुमच्या मतींत एक आकटें जावन घालतात, एक कीर्ण जावन घालतात. कोण जाणा कोण जाणा, फाल्यां तुमी पुलोवन येवंक पुरो. तुमकां शाईन जाय जे न्हय, त्या खातीर तुमी इन्स्टांत तुमचें आय डी केल्या न्हय. तांतू कितल्या तुमची ओरिजिनल आय डी केल्या, तांतू ओरिजिनल फोटो केला ना न्हय, गेला गे सुमात वेर गेला. ओके, ना जाल्यार सुणे माजर तशें पुरो गेला न्ही, समथींग डिफरंट कॅरिकेचर्स पुरो गेला. फेसबुकार तुमी ना, आतांची भुरगीं फेसबुकार ना कित्याक फेसबूक इज पॉलिटिकल बूक जाला. तांतू कमेंट घालूंक आमकां येना, सो आमी दुसरे दुसरे फोटो मात घालतो. तुमच्या हातांत एक चीट दिल्या न्हय, एक बुकलेट दिला न्हय, तांतू सुमार जाणांचे सोंड्यो आहात, मुखामळां आसात, फोटो आसात न्हय. सिक्स हू नोज 2036 2014 तुमी हांगासर आसाचे, तुमी हांगासर आसाचे. ते जाल्यार हांव वयर तोन पळयतां. ओके, तुमकां हांगासर हे जे हें काली एग्जाम्पल हांवें दिल्लें, एग्जाम्पल तुमच्या इस्कॉलाच्या नोटीस बोर्डार वा हायेस्ट रँक कितें आसा, हायेस्ट पर्संटेज रोल ऑफ ऑनर म्हण आसतलें तांतू तुमी आसाचे. कित्याक तुमी बागी विंचून काडली पर्जा, तुमी विंचून काडली पर्जा म्हळ्यार कुशेन घी ना कुशेन घी तुमी हांगासर आयल्यात. एक संडे आसचे आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांक तोयी असल्या संगतीसो जाल्ल्यान आमकां आमचेच म्हणले एक दीस नात. कितें आसूं दी, तुमी बरी भुरगीं विंचून काडली पर्जा. मस्त जाण आसले, 12 जाणांक मात्र अवकाश मेळिल्लो आनी ते आज आमी उडास काडटा. लास्ट सप्परांतचो 12 जाणांचो फोटो आसा आनी हांगासर बाय फेल्सी बाय श्री एम भितर ती सदैव श्री ओदिसनान म्हाका आज प्रशांत फादराबाचें तुमी भाशण आयकलें तर जाल्यार समथींग मोर पेप्सीची एडवर्टायजमेंट, मोर दॅन आमच्या कडार पेप्सीची एडवर्टायजमेंट, समथींग मोर दॅन आहा म्हणे कसले. तुमकां दोळे आसाचे, हांगा थांब सोरंगो उबरले बरी उपते आसात. पराग म्हणले सोरंगो म्हळ्यार कितें, काईट, काईट म्हळ्यार कितें, गाळी पडटा. ओके, कितले आसा सांगयात गी, नाव डोंट काउंट आ 20 म्हणटा एकले. आ देर आर टू वर्ड्स, वॉच अँड ऑब्जर्व, पोळे आनी पारकी. आमी पोळेचे मात काले बरो आसा म्हूण, पारकी नांव, पारकेल्यार मात्र कांय बरोवंक शकता आमी. त्या खातीर हांगासर बेंडकारांचे चेडे आहले भुरगेच तुमचे बरीस बरे वजयला ताणी. ताज्या उपरांत आयचे सकड कार्यक्रम भुरगींच करतात. ताज्या उपरांत फोटोग्राफर ही भुरग्यांच, सकड भुरग्यांक तुमीचला. आमी मात एक चार जाण प्रायवंत हांगासर आसा आनी फादरबान म्हळें लेफ्ट हँड बरोवन जे कितले, रायट हँड बरोवन जे कितले म्हणून सांगलें. हांगासर ते गा ओनली ते गा एकच कडेन आसात, ती एकच बेंचर आसात. व्हेरी गूड. आनी कोणी ना, लेफ्ट हँड बरोवन जे हांव थंयसर आसा, लेफ्ट हँड बरोवन जे रायट ब्रेन यूज करतात. दे आर व्हेरी क्रिएटीव. बराक ओबामा लेफ्ट हँड, मदर तेरेझा लेफ्ट हँड, तेंडुलकर लेफ्ट हँड, अमिताभ बच्चन लेफ्ट हँड, बिल क्लिंटन लेफ्ट हँड, एडॉल्फ हिटलरी लेफ्ट हँड. दे क्रिएटीव थिंकींग आसता. सो रायट हँडाचे म्हजे तुजे बरी आहले कॅसेट रेकॉर्ड बरी आमी वाचतांव. इस्कलांत वचून ओमीट करता हांव. फेल्सी टिचर चोरली तुमी ओमीट केल्ल्यान खंयचें बरें आहा खंयचें बरें ना म्हूण मार्क दिता तितलेंच. इट्स अ बाय हॅट मॅथड जाला. आज आमी तांतू जावन बाय हॅट मॅथड जावन भायर येवन स्वंत कितें कितें चीट गीट कांय नासतना उलोवंक शिकाचे, चार शब्द सांगाचे. फेल्सी बाय तिका दिल्ल्या विशयाचेर आतां उलयता, चीत दिवन आयकव्या.
3: आनी आतां आतां फेल्सी मॅडमाची वळख करूंक फुडें आपयता. जेरोजा शाळेंत आठवेंत शिकची जेसिका शायना डिसोजा.
6: आयची प्रबंध मांडपी आसा फेल्सी लोबो दे रे बायल. ती व्हडली मायच्यो काणयो आनी आधुनीक भुरगीं कशें संवहन करचें आनी कसो संबंद घडचो ह्या विशयाचेर उलयतली. तिची मोठवी वळख वृत्तीन शिक्षकी जावन आसची फेल्सी लोबो दे रे बायल कोंकणी साहित्य शेतान वळखीचें नांव. प्रस्तुत ती सालोवेस हायस्कुलान शिक्षकी जावन वावर करता. तिची तीन पुस्तकां परगट जाल्यान. तिच्या पालवा पोंत कविता पुस्तकाक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीची प्रशस्ती लाभल्या. तिची लेखना कविता कोंकणी पत्रांनी सराक परगट जावन आसतात. आकाशवाणी मंगलोर आनी रेडिओ सारंग तावन तिची भाषणां कविता फैस जावन आसतात.
7: समेस्तांक बरो दीस मागता. पहिल्यान पहिले एरिक बाबासो मोगान आनी मानान उडास काडटा. मोगाच्या भुरग्यांनो आनी हांगा हजर आसच्या वडिलांनो सयत म्हजे विशय आसा काणयो. तुमच्या मोबायलां पुरा बंद जाल्यांत मू वय. आतां तुमची पेपरां पेन्नां पुरा सकयल काण मात्र उक्तें. कित्या काणयो काणयो म्हणटाना आमी निट्ट बसतां. आतां हांव काणी सांगूंक आयल्या हांगा. ल्हान आसतना तुमचे बरीच म्हाकाय काणयो वाचच्यो आयकोवच्यो आयकोवंक पुरसोत नातली. म्हज्या मायक ती कामांत बिझी आसताली. तशें वाचच्यो वाचूंक सुरू केल्या उपरांत ताची एक म्हाका रूस मेळ्ळ्यान आज हांव हांगा आसा. बरें जालें म्हाका काणयांचो विशय दिलो. आतां काणयांचो संसारस वेगळो समायका. कित्या सांगता म्हणून तुमकां मागीर अखेरेक कळटलें. काणी मेल्ल्यांक जिवंत करता. चंचल मतीक बांदून दवरची थांक काणयेक आसा. दिसभर थकल्ल्या मतीक सुशेग लाभोवंक काणी एक अव्वल वखद. दिसभर इस्कालांत शिकोन टिचरीचे आयकोन मारकावन घळी आयकोन भुरग्यांचे तोंदरे सोसून संजर घरा आयिल्ल्या भुरग्याक मम्मा एक काणी सांग म्हणटाना जर तर नितान एक काणी सांगली जाल्यार मम्मीन कशी आसून ती काणी. एक रक्षाची जावंक पुरो, एक रायाची जावंक पुरो, एक सोराची जावंक पुरो. त्या भुरग्याक आपापी तेंच न्ही देता. तुमकां सवय आसा जावंक पुरो, तुमी असो अनुभव केला जावंक पुरो. आनी ह्या काणयांच्या संसारांत आमी आयल्या. व्हडली मायन सांगच्या काणयांची सोबाय सुवेगळी. जडोवन गेल्ल्या दांता मोदे हुळहुळची ल्हान तिची जीब मोवाळ उतरांनी गुंतुल्ल्या काणयांनी कोणायचे मन पिसवंक करता. व्हडली मायच्यो काणयो बरोवपी श्री सिल्वेस्टर सोज मैसूर हांच्या काणयांचो सार घेवन आज हांव हांगा जमलेल्या ह्या ल्हान भुरग्यांक आधुनीक काळारी ह्यो काणयो खोश्यो आकर्षित करतात आवडतात म्हणले सांगोंक. आनी बहुलान प्रायेच्या भुरग्यांच्या मतीर काणयो खोश्यो प्रभाव घालतात म्हणले सांगोंक. हांव खुशी वरूंक पावता आनी अपेक्षिता आनी हांगासर उबी आसा. भुरग्यांनो तुमकां आतां हांव एक बरी काणी सांगता म्हूण सांगिल्ले कुडले भुरगीं सगळ्यां नीट बसतात. काणी सांगून विवरायिल्ले खंयचेय पाट भुरग्यांक बरे तकलेक रिकतात. न्हिदोंक कुसळ करची भुरगीं आवयन वा आजयेन काणी सुरू केल्लीच थंड पडतात आनी न्हिदेक वेंगतात. तर आज ह्याच काणयेच्या भोवारी एक बोवाडो काडून आधुनीक काळाच्या भुरग्यांक तुमकां काणया द्वारी कशी एकाग्रता हाडयेत कशी ती घेवयेत म्हूण सांगून सांगूंक जाण जावचे प्रयत्न आतां हांव करतां. तुमकां काणी म्हळ्यार खुशी मो आतां जाप दिताना म्हाका कळटा. काणी म्हळ्यार खुशी मो खंडीत वय. तर एका घडयेक तुमच्या मोबायलांक तुमी न्हिदोंक सोडीचे आनी जागी तुमी उराचे. आतां आमकां थोडो वेळ व्हडली माय आनी तिसो नादू हे नातू पेद्दा त्या नातवाच्या विशयांत आमी येतो पेद्दा पासकुतो. आतां पेद्दा पासकु तुमकां तुमच्या मतीक आयलो म्हण चिंत्या व्हडली माय आयली म्हण चिंत्या. आतां सांगता आमी तांचे वट्ट गमत मारया. एक व्हडली माय आसली तिका एक नातू पासकु तिचे ताचे नांव. तो इल्लो पेद्दा पूण बरो भुरगो. तो आमच्या काणयांचो हिरो. पासकूक व्हडली मायेंच सर्वस्व. कित्याक म्हळ्यार ल्हान आसतनाच ताची आवय बापाय सरली ताका कोणी नात. व्हडली माय आनी नातू दोगांच. आतां आमच्या पासकूचे आनी व्हडली मायेचे पोट बरं जे जाल्यार व्हडली मायेन काले करचे आसले. तिका चड काम करूंक जायना. देखून ती गोळी बजे गी या पोडी गी या काले काले बाजून नातवा कडेन एक पटीन ती वेताली विकूंक. नाजाल्यार नातवा कडेन सांगताली पासको हाडरे हे वर्रे विकून हाडरे म्हणून पासको वेतालो. आतां तांच्या हाता काल थंय आसताना ताच्या तांच्या गांवार कशें म्हळ्यार शहरांत आमी शहरांत आसा पूण ती हळ्ळेंत आसताली. आतां हळ्ळेंत आसच्या ह्या सुत्तुरांत श्री सिल्वेस्तर सुजान आमकां हाडलां. हळ्ळेंत एक व्हडलो एक पटेल आसतालो. त्या पटेलाच्या घरा एक ताच्या घरा सांगता कामाचे आसतात ना ताच्या हाता खालकलो काम करचो उगराणी. उगराणी म्हळ्यार लेख बरोवचो या जागे मेसचो तो पर आसलो. ते पर आसले तांच्या गांवांत. आतां एक दीस काल करतात व्हडली माई नातवाक अशें काणी एक सांगता. त्या पटेलाच्या घरा एक दीस काल करतात एक म्हातारी आसता. पटेलाच्या घरा एक म्हातारी आसता. ही काणी आमची काणीचो मायक्या. मागीर तुमकां ह्या काणयेचेर हांव सवलाय सारता. आतां ह्या घरा म्हातारी आसा. उगराणी कामाक वेता तिका पळोवंक कोणी ना. देखू नू वडली मैं कड़े व उग्राणी सारता तिके पज पसकूक आमच्या घरा धाड एक ल्हानशे काम करूंक ताका वडल्यांक हांवें काम ना. वडली मायच्या सरशीन बसचे तिच्या तोंडार मूस आनी परा बसतात त्या मुसांक दवडावचे आनी तिका एक सांबाळचे तितले मात्र जायत म्हणून वडली माई वसरे फसको म्हणटा फसको जायत जायत हांव येता म्हणून सांगून धांवता तो ती केशे पेद्दाने अशे शंकरन धांवता आणि त्याच्या घरा काम करता खुशयेन काम करता. एक दीस काम करता मुसांक दवडावचे दोन दीस काम करता तिसरे दीस जाताना ताका इल्ले बोर जाताले तुमकां बळे ते थोड्यांक उडोवन बोर जाल्ले उडोवन उलयताल्यात पळय तुमी तशें पासको की बोर जावंक सुरू जाता. आतां खालें करचें कितलें दवडयल्या रे मूस येवन व्हडले मायच्या तोंडार बसतात तुमकां शिकयता म्हणटा लग्गेक येदो व्हडले बड्डो आसता एक बड्डो म्हळ्यार एक बडगो आसता. आतां आणे बड्डो म्हणचे कोणे आमच्या रतनान बड्डो म्हणचे आमी बडगो म्हणचे पळय हा शब्द कशे बदलतात म्हणून आतां तो वचून बडगो आणता आनी राखून रावता व्हडले मायच्या तोंडार केदाळ मूस बसता म्हण राखून रावता. वडली मायच्या तोंडार मूस येवन बसलो म्हणून लट्ट करून खालें करता त्या बडक्यान वडली मायच्या तोंडाक मारता सामा केदाळ कितले सात मूस मारतात. कितले मूस मारतात कितले मूस सात मूस एकच फटी मारतात. आतां पासको खालें म्हण चिंता तो व्हडलो हिरो म्हण चिंता सात मुसांक मारला हांवें सात मुसांक मारला हांवें हांव व्हडलो हिरो म्हण चिंतून आरामसे बसता उग्राणी संजर घरा येता न्हू पायर पाय घालून बसता वो कितें ओगीत बसला वडली मागीर कितें ओगीत आसा म्हण उग्राणी येवन परिक्षा करताना काल रे तूं ओगीत बसलाय म्हणटाना सात मूर मूस मारल्यात हांवें सात अळे ताचे उपरांत कांय तिचे प्रॉब्लेम आसाय पळय पिरंगोणी ना काय ना काय ना कितें आवडली मागीर पिरंगाना ती गेली हा ती गेल्या आका पळोवन अजाप अरे हे कितें तिका हालून पळयताना घालें ना ती मुसां उठूक ती गेल्या आतां घालें करचें तिका पुरीजेने आ तिका दोगाय व्हरून येतात व्हडली मायक व्हरून हाडरे तूं व्हडली मायक त्या तूं मंदरेंत बांद आणी अशें खांद्यार दवरून म्हज्या फाटल्यान ये हांव वचून फोंड कोडता म्हणून उग्राणी वेता पिकासनी बराखान घेवन उग्राणी वेता ओ ते कडेन पयस वचून कडे फोंड कोणटात फोंड कोणटा ना पासको येवन पावता पासको येवन पावताना ताच्या हातांत खाले मंदरी मात्र वडली मागीर घ्या खंयगी फुडल्या जीव जाल्या गी जीव जावं ना ती अशें मंदरेंत न्हय पुस्को कर निसरोण सकयल फुडल्या आचडे मंदरी मात्र वडली मागीर ना हांगा म्हणटा ये देवा वडली मागीर आसा रे म्हणून विचारता हय वडली मागीर ना गी म्हण सांग पासको फाटी दवरता हाडूंक पासको गेल्ले वाटेन येता ना तो दुसऱ्या वाटेन येता दुसऱ्याच वाटेन येताना ताका ती मेल्ली वडली मागीर मेळटे मेळना आतां तो सोदता वडली मागीर घ्या म्हणून तेन्ना एक वडली मागीर कुलियार रायता ही पळ हे उठोवन हांगा कोलियार रायता गे तूं म्हणून आनी एक दोण घाण त्या व्हडली मायक एक दिता ती व्हडली मायी थंय पडटा आतां व्हडली मायी आळे जीव जावन कोलियार रायता पळय हिची धैर पळय म्हणटा आनी तिका कान घेवन व्हरता व्हर न्हू खंय वता पोंड काडलेडे वता व्हर न्हू आळे हाडलें तुजी व्हडली मायक धर म्हणटा पळय ताणें उग्राणी काले पडलो उग्राणयेन जावन शॉक जावन कित्याक ताची आवय न्हय ती ती दुसरी तोडली मायी आणि दुसरं ते कोडली मायक हाडन मारनाडला उडली माय म्हणून आता घाल करचे दुसरं उपाय आगी तिका पुरले पुरले थंय पुरले ताणें उग्राण्यान आणि तो सुद्धा घरा गेलो मंडे बिचार घरा गेलो मागीर सोदलें ताणें ताची वडली मायक आमी तिका इंगे कडेन पडुल्ली मागीर तिका हांवें ताणें पुरलें तितलें आतां मागीर गलोटो जालो टेंपर जालें तें जावन आसा आतां वडली मायक पूर्ण जालें जालें मू आतां उग्राण्यान खालें केलें म्हज्या व्हडली मायक सोनू दुसऱ्या एका व्हडली मायक मारला गे म्हणून ताका समो मारली फासकूक ते मार कावन धांवल्लो फासकू गांव सोडून तो धांवलो इल्ले दीस येवन तो गांवाक तशें धांवल्लो खंय वता तो एका सावकारा घर कामाक रावता थंय सुलाबेचें काम मेळटा ताका गाडी आंबुडचें काम म्हळ्यार गाडी पयलीं परत गाडी आसली आतां आमकां कार बसां परत आसात न्हय ते धाडा दोग बोयल बोयल म्हळ्यार फाडे आनी फाड्यांक एक गाडी आतां त्या गाडयेचेर पुरो वस्तू दवरतात आनी हाका सांगता सावकार सांगता आळे रे म्हजो गाडी आंबुडचो रजेर गेला एक दोन दीस म्हजे कडेन कामाक येरे म्हणटा जायत म्हणटा पासकू गाडी आंबुडूंक बसता होय होय होय होय कर ना गाडी आंबुडता वयता ताका सुलाब होय होय म्हणजे मात्र गाडी येताना ती गाडयेची टायर चक्र आसात न्हय ओडली चक्रां कर आवाज करतात तो पासको चिंता ये गाडयेर मेल्ले येवन बसला खंयचे मेल्ले पुरले पळय त्या उग्राणची व्हडली माई गाडयेर येवन बसून म्हाका बेश्ट आयता हे मेल्ले ह्या मेल्ले कथां खालें करचे खडीचे लगड खंयचे काडचे म्हणटा एक खडी पेटोवन त्या गाडयेर सुडयती आनी परदळली लंकोडनी परदळली आनी ताका एक कालन दिता उजो दिता मेल्ल्याक जशी मारूंक गाडी फाड करूंक न्ही मेल्ले आतां बग बग बग करून उजो पेट्टा ना कर जावन आवाज कसरता गाडी वसोन हे बोयल उज्याच्या हाका धांवतात धांवन धांवन वसून खंय एकडे कडशाडे अशे रावतात पडोवंक तितले आतां ना उजो पेट्टाना गांवार सगळी खबर जाता आळे गाडयेक उजो पेटलो गाडयेक उजो पेटलो पुरो धांवन येतात धांवन येवन उजो पालयतात तितले आतां असो रावन पळयता पडले येता सवकार येता काल केले रे तुवें सवकारी सारतना पडले तुज्या गाडयेर मेल्ले आल्ले त्या मेल्ल्याक हांवें काडले लगड पळय पळय आतां कर्र कर आवाज करताय पळय ये सैबा म्हज्या ताणें इग्गी करून त्याच्या बैलांक सुटयले आनी देगे वले काल रे सैबा तूं म्हज्या बैलांक लगड काडले म्हज्या वस्तू लगड काडली आतां अशें कालाक केलें तुवें खर्र खर्र खर्र आवाज खंयचो तो आवाज सांगा पळया टायरांचो कालन जाता टायरांक तुमी सायकल सोडटात मो सायकल सोडटना टायरांक तवळ तवळ कालन घालतात तुमी एक तुमकां मेळटा ते ऑयल घालतात या कालन घालतात न्हय ग्रीस सरयतात थोडी पण घालतात ते धाडे तोटार तोटार आवाज रावता हांगा पळया आमकां एक विशय आसा तूं तो पेद्द पासकू जाला रे ताच्या मतींत ते टरटर आवाज आमकां आयलो तो अशें जाता आतां आमकां कळटा तशें कित्या असल्या खाणी आनी वाचल्यार असले उपरांत जाणवय मेळटा तशेंच पेद्द पासकू मारकावून थंय मारकाता म्हज्या बैलांक लगड काडले म्हज्या गाडये लगड काडले सावकाराच्या मारकाता थंय मारकावून तो फाटीन धांवन येता फाटीन धांवन आयिल्लो परत्यान ताका ताच्या व्हडली मांयचो उडास येता ताच्या व्हडली मांयच्या घरा येता आतां खंय पुरा गेल्लो रे मनीसारताना कांय सांगणा तो बुदवंत आसा पेद्द पासकू आमी मात्र म्हणजे व्हडली मांयक इयो सांगून हांव पुरो गांव भोंवून आयलो व्हडली मांय म्हणटा तो गांवांनी प्रभोवन आयलो म्हणून व्हडली मांयक खुशी जाता हाळे रे म्हाका कांय तांकाना एक चकुल्यान बरयल्लेशें विकुणी रे म्हणटा व्हडली मांयची हे बास्केट कान घेवन बकेट कान घे काल ते म्हणटात बटी कान घेवन तो वेता विकूंक येता विकूंक खंय वेता मार्केटीक न्ही तो वचून रानांत वचून बसता रानांत काल्याक ताका आसात ते रानांत मनीस येतात कोण ते एक जण पेटे येतात या कांक कसो परमळ गाणे म्हणून आतां वो बसता बसता बसता संजय मसर कोण येनात लास्टाक पेट्यांक सांगता आळे रे तुमकां खावंक दिता म्हाका तुमी पयशे दिजे म्हणटा आनी तांकां पयशे खावंक दिता खावंक जाल्ल्यान ते खालन करतात धांवतात खावंक खावन धांवतात धांवता ना वो आज दिनांत की फाल्यां दिया जायते म्हणटा वेता घरा वेता आनी मायकडे सांगता खंय आसात रे पयशे दिले पयशे म्हणटा ना ते फाल्यां दिता म्हणून व्हरून गेल्यात ताणें पयशे हाडून हाटले कोण रे तेत खाला बोल्ला ते परत आसात थंय ते जण ते जायत म्हणटा व्हडले मागीर घेत रावन दुसरे दीस परत्यान दिता खावंक इतल्यान खावंक काण घेवन परत्यान येता हे काल खावंक केल्ले पेटे आसात न्ही राखून रावल्यात वो आज येता म्हणून तशें वेता परत्यान तेत वचून जाग्यार वचून खंयांत रे रे म्हणटा तांकां एक तूं दिता संजय मुसर खावंक मुख दिता पयशे दिया ना जाल्यार आज तुमकां सोडना म्हणटा आतां संजय मुसर खातात पेटे खातात खातात लास्ट केर जाता ना पेटे धांवतात धांवताना पासकू घालन करता तोय धांवता तांच्या फाटल्यान तुमकां आज हांव सोडना म्हाका पयशे दिनाशे जाल्यार सोडना म्हणटा धांवडोन व्हरता धांवडोन धांवडोन व्हरून एका पुरण्या घरा कडेन तांणी पावतात पुरण्या घरा कडेन एक पेटो वचून अशें रावताना वयत अशें वचून हे पुरण्या घरा कित्याक आयला हो पेटो म्हण सांगून भितर वचून तिळटा आनी अशें अशें पळयताना एक मुडकी मेळटा त्या मुडकेंत भरून नाणी कली रुपयाची नाणी सिल्वर कॉयन्स ना म्हणटा नाणें खाण घेवन बरो करून घरा येता कोण नाक सांगणा सीदा घरा येता व्हडली मायकडे सांगता व्हडली माय पळय तुज्या आचे कितले पुरो खावंक दिल्ले न्हय ताचे पयशे पळय म्हणटा हें खंय मेळ्ळे रे तुका हें ते म्हजे आसात न्हय यारकारी पुरो आसले ताणें पुरो दिलां म्हजे पुरो मनीस आसात हे खावचे धर धर धर आतां व्हडली मायक कळटा हे खंयी एकडे आसले एक घरांतले म्हणून ती व्हरून लोहली पोंड दवरता आतां पासकू खालन करता सांगूंक भयसरता म्हाका नाणी मेळ्ळी म्हाका नाणी मेळ्ळी ताणें सगळ्यान सांगल्यार नाणी उरता ते ना आतां व्हडली मायक टेन्शन जाता आतां हाचें तोंड कशें दामचें हाचें तोंड दाम पयजे न्हय देखून एक आयडिया करता व्हडली मायक तांदू वाडटा आडरे राव रे वचनाका राव एक मिनीट म्हणटा वाडटा तांदू वाडटा एक गी मुटली करता भरून मुटली करता मुटली करून तूं न्हिद रे इल्लोळ न्हिदय मागीर वचू म्हणटा पासकूक न्हिद येता न्हिद आयल्या वेळार ही बैलान पुरो तेणें पुरो मुटली घालता इल्लीशी मुटली अशी आळ्याक माटवा न्हय असल्या माटवा वरी दवरता पासकूक उठयता आडरे आडरे पासको मुटल्यांचो पावस आयला रे मुटल्यांचो पावस कळ्ळे मुटल्यांचो पावस म्हणटा एक उठले आयदन घाण घेवन भायर धांवता धांवन वचून मुटली विंचता मुटली विंचून आनू घरा हाडटा आडे रे वयर पळय रे म्हणटा अशें अशें माटवा लयता लो वचून माटवा लयताना बडा बडा बडबड करून मुटली सकयल पडटा ओ मुटल्यांचो पावस ओ मुटल्यांचो पावस म्हणून पासकूक मुटल्यांचो पावस तूं तकलेन रिकता ना न्ही विसरतात आतां येता बैसरोंक बैसरोन दुसरे दीस की तिसरे दीस कितना तेच्या फ्रेंड्सांक बरं सांगूंक येता आळे रे आमगेर येरे आमगेर तशें रे म्हाका इतली नाणी मेळ्ळी रे म्हणून तोंड काडटा ना खंयची नाणी रे एक मुडकेंत नाणी मेळ्ळी रे खंय आसा खंयचे दीस रे ती मेळ्ळी मनीस सारताना मुटल्यांचो पावस आयिल्लो पळय ते दीस मेळ्ळी रे म्हणटा मुटल्यांचो पावस येताय मुटल्यांचो पावस येना न्हय आतां लोक पुरा आसता हे बे ओ काले पेद्द पासकू आका काय येगूत ना मुटल्यांचो पावस गे मुटल्यांचो पावस येवंक गे म्हणटा न्ही लोक पुरा आसतात आतां अशें कर ना पासकू कालन करता मुटल्यांचो पावस आयलो म्हणून लोकांचे मत घालता ना व्हडली माय बचाव जाता व्हडली मायची नाणी उरतात आतां व्हडली माई कालन करता ओ रात नाणी आका मुटल्यांच्या विशान ताका सांगून ताचो मत गुंडायली म्हणून खुशी जाता आनी ती संतोशान रावता अशें हांव आतां सांगून गेल्यार ऑलरेडी येदोळ सुनिदल्यांत आतां हांवें परत्यान सगळ्यांक न्हिदोंक अवकाश करून दिल्ले बरी जाता देखून आतां हांवें सांगून थोड्योच काणयो तुमच्या मुखार दवरल्यो वयमो आतां आनीक मजेदायीक काणयो तुमकां मेळटात वाचूंक हांवें सांगिल्ल्याच्या की बऱ्या रितीन बऱ्या उतरांनी तुमकां त्यो काणयो मेळटात आनी तो पुस्तक तुमकां आज ई बूक रुपार मेळटा सकाळीं पळय हांगा उक्तावन केल्लो न्हय तो बूक तुमकां वाचूंक मेळटात आनी ताच्या उपरांत ह्या पराग संमेळनांत आमी हे तुमकां कार्यक्रम मांडून हाडिल्ले तुमी मुकले वाचपी तुम्ही मुकले बरोवपी जायचे म्हणून काण्यो एक साहित्यचो विभाग कसे कविता असा नेक्स्ट तुमकां आयकूंक मेळटली तशेंच लेखन आसात तशेंच सर सांगता तुमकां दुसरे दुसरे विशय आसात तशें काण्यो साहित्यचो एक ल्हान विभाग आनी हांव भायर वसना तातूंत रचता देखून ह्यो काण्यो कित्या खातीर उपकारतात आतां व्हडले मेन सांगल्यो काण्यो जावंक पुरो दुसऱ्यो खंयच्यो काण्यो जावंक पुरो पेद्दा दुमगा आसा ताच्यो काण्यो जावंक पुरो ह्यो पुरा काण्यो कितें करतात त्यो आमचेर प्रभाव घालतात आज हांव तुमच्या मुखार रावन अशें सांगचें जाल्यार काण्यो वाचले परिणाम पाठ करताना क्लास हायस्कुलांत हायस्कुलांत सुरू जाल्ली म्हाका ती पिशे कॉलेजींत आसलें कॉलेजींत लॅक्चरर पाठ करताना हांगा डेस्का भितर म्हजो स्टोरी बूक आसतालो कितले पटी हांव शिरकोन पडलें आसा पनिशमेंट मेळ्ळें आसा म्हाका क्लासींतून भायर काडलें आसा म्हाका बेजार जावं ना तेंतान म्हजो खणी बूक वाचचें कंटिन्यू केल्लें हांवें लायब्ररींत कितले पटी क्लास बंक करून वचून हांवें लायब्ररींत बसून खणी वाचल्ल्यो आसात सायज तेच्यो खणी पुरो म्हज्यो कंप्लीट जाल्यात म्हणून हांव चिंता आतां कितें परिणाम वाचून वाचून मुखदल्यो पूण ते शब्द आसात पळय ते नॉलेज हांगा बसल्या ते वोकॅबलरी म्हणटा आमी आयकलां तुमी वोकॅबलरी गोता तुमकां वोकॅबलरी म्हळ्यार शब्द आतां म्हाका हांगा आसूंक पुरो आनी तूं पूण म्हाका शब्दांची गरज ना हांव तुमकां अशें डायरेक्ट उलयता पळय कशें ते शब्द हांव एक पटी बरोवंक बसली जाल्यार बरोवन तुवेचे मागीर थंय उठोवंक ना मदें उठोवंक एकदळ उठोवचें पडल्या रे थंय तान मागीर परत्यान तें कंटिन्यू बरोवन तुवचें आमी बरोवन तुवचें मास्टरान बरयता सर बरयता बरोवन तुवचें ते एक फ्लो आसा आमचे कडेन कितें म्हळ्यार तितली जनवाय आमकां मेळटा तुमी वाचल्यार तुमकां ती जनवाय येता तुमकांय बरोवंक साध्य जाता हे म्हाका जाता गी म्हणून तुमी म्हणयत आमी एक पटी म्हणा म्हाका जाता गी शे म्हाका जावचें ना बा पूण आमकां जाता साध्य जाता तें तुमी करीजे आतां काण्यो वाचचे प्रयत्न सुरू करीजे तुमची मत बरी काम करूंक काण्यो एक वक्ता बरी काम करतात सृजनात्मक चिंतप वाडटा सृजनात्मक म्हळ्यार क्रिएटीव रायटींग म्हणटा हांवें क्रिएटीव थिंकींग म्हणटा हांव क्रिएटीव क्रिएटीव म्हळ्यार हांवें चिंतले बरी तूं चिंतनाय हांवें चिंतले बरी तूं चिंतनाय तुवें चिंतचें विंगडच तुवें वाचचें विंगडच तुजी जनवाय विंगडच आतां ही सृजनात्मकता वाडटा ताचे उपरांत तीक्ष्ण जाता आमची मत तीक्ष्ण खंयच्या एका विशयाचेर एक रूख पळया ताच्या विशयान मस्त सांगता तुमकां बसले कडेन एक बरोवंक येवंक पुरो एक बलून पळया ताच्या विशयान तुमकां चिंतूंक तुमचेंच एक योजने येवंक पुरो हांव थंय फस्ट सकाळीं पळयताना दोग जाण भुरगे खालें की बरोवन आसले भविश्य तांचो नोट्स बाकी आहलो की करता म्हाका पूण ताणी बरोवन आसले हांव चिंता बरोवचें कांय अभ्यास करतात जावं की पुरो आसूंक पुरो कित्याक नजो ल्हान आसतना हांव हायस्कुलांतच चार लायनीची कवना बरोवंक शिकले हायस्कुलांतच तशें साध्य जावंक पुरो तशें तुमी वाचूंक सुरू करताना बरोवंक सुरू करताना कोणी तुमच्या रगड्यांक येनात ते एक वेपन हांव तुमकां सांगता एक आयुदा तुमकां कितें आयुदा तुमी बरयतात म्हूण कळ्ळ्यार आसा रे कोणी तुमकां डिस्टर्ब करूंक येनात कित्याक म्हळ्यार तांकां बेंजूर जाता तांच्या विशयान तुमी बरयतात म्हणून नेक्स्ट मुखार उबी आसा हांव तुमच्या मुखार तशेंच काण्यो बुकू काण्यो कितले वाचल्यात कितले हांवें ते चिंतलां आटयलां तें म्हाका गोत्तना त्या विशयान म्हजी जनवाय मस्त वाडल्या आनी हे म्हाका सांगूंक खुशी जाता देखून काण्यो वाचल्यान जायत्या रितीन आमी लाभ जोडता हे भुरग्यांनी फस्ट मतीन दवरीचे आनी अखेर मसर तुमी कितें गी लाभ तूं आसा म्हणलें मतीन दवरीचे आनी तुमची जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान वाडटा आनी तुमचे वरवीं जायतें मेळटा समाजाक मेळटा म्हणलें तुमी उडास दवरचे आनी काणी बरोवचे या वाचचें या खाम सुलाभ आनी तांतू मेळची खुशी मस्तू आतां एक दोन दीस तुमकां कश्ट जावंक पुरो उबगोन जावंक पुरो कशें पासकूक पळय उबगोन जाल्ली तशें उबगोन येवंक पुरो थोडे पटी पूण आमी तें एक अभ्यास करून घेचे कशें आमी आमचे कले थोडे हॉबीज आमी अभ्यास करून घेता हांव तशें अभ्यास करून घेचे तशेंच ताच्या उपरांत आमी हे प्रॅक्टीस करीचे इलेले इलेले इलेले प्रॅक्टीस करीचे आतां तुमकां प्रॅक्टीस मेळटा आज आनी आमी आसक्त दवरीचे याच्या विशयान आसक्त दवरून अभ्यास केलो तर तुमच्या व्यक्तित्वाचेर परिणाम पडटा तुमचे व्यक्तित्व तुमकां एक समाज वळखता तुमी एका जाग्याक पावतात जावंक पुरो तुमी साहित्यच न्ही दुसरे खंयचेय कितें साहित्य काण्यो कावना मात्र न्ही दुसरेय बरोवयेत वैज्ञानीक चिंतप बरोवयेत या दुसरें खंयचेय संशोधन करियेत मुखार आमकां जायचे आमकां जायते विज्ञानी जायते दोतोरू जायते नवे सोदना करचे संशोधक आमकां जायचे ते आसात तुमच्या मदें आसात आमकां ते जायचे देखून तुमी प्रयत्न करीचे म्हणून सांगूंक तुमकां आमी हांगासरा पयला आनी हाचो परिणाम तुमचेर सरण सांगले बरी 10 वर्सां उपरांत 20 वर्सां उपरांत खंडीत समाजाक मेळटा आनी मेळचे आनी इतल्यो संगती तुमी समेस्तांनी उडास दवरीचे आनी हेरां कडेन वांटून घेचे कित्याक म्हणल्यार आज तुमी इतली जाणां आयल्यात मस्त जाणां हांगा येवनात जावंक पुरो विविध कारणां ह्या तुमच्या फ्रेंड्सांक तुमी सांगाचे हे कित्याक कित्याक गरज आसा हांगा कोणाक येवंक जावना तांकां तुमी सांगाचे आनी फुडल्या दिसांनी आमी कितें असली कार्यक्रमां करता हांव तांकां तुमी हे जे परत्यान हेरांक तुमी आपण हाडीचे आनी ह्या साहित्याचो बरो प्रयोग करीचे म्हण सांगून म्हजी थोडी उतरां अखेर करता तुमकां न्हीद हाडयल्याक बेजार पावता न्हीद येवना जाल्यार खुशी पावता देव बरें
8: कसो आहलो पासकू पासकू कसो आहलो ताणें म्हणी आयकलें हॅरी पॉटरान येस आतांची भुरगीं काणयो साई सुते ते कांय वसिनात साई सुते नॉवेल नॉवेल म्हळ्यार कादंबरी तांचो लव अफेर आनी पुरो आसतले कॉलेजीन तेंत वसचे आतांची भुरगीं वसिनात न्हय रिडर म्हणजे टॅक्स्ट बुकाक काल म्हणजे टॅक्स्ट बूक म्हणटात घेता रिडर टेंत वासी नाव आमी नी तुमकां आय एस आय जे आय पी एस आय जे म्हणटात न्हय आय एस आनी आय पी एस आय जाल्यार तुमी बरयतय रावजे यू हॅव टू रायट विदीन थ्री अवर्स यू हॅव टू फिनिश.